सुधन्वाखण्ड परशुद्धारुणोद्रविणप्रदः दिवस्पृत् सर्वदृक्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणम् भेषजम् भिषज्।